Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Dressmann.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Stressmann XL.
1: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör I det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rör nyligen och börjat att bruka BM-portal. Så nu har I full översikt kan lägga beställningar och mycket mycket mer. Rätt fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no och du kan selvfølgelig fortsatt komma in om eller ringa oss. Alla trengre maker på Bompibom Byggmaker.
2: Vad ska vi ha till middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Vad sa du?
3: Nuggets.
2: Lite annorlunda.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's. Hå.
4: Talkmore presenterar ett passe dålig svindelförsök.
5: Tall och revisor, varsågod.
6: Hallå där, chefen som ringer här.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nå har vi låst ut av systemet igen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern, da?
12: Det ikke
11: en motor, da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

Har du vært med i litt over en halvtime, så har du fått med deg hvem som har bursdag i dag. Blant dagens bursdagsjubilanter så firer vi Julio Iglesias, som blir 83, og denne karen Bruce Springsteen. Og du skal få en låt av dem begge i dagens to fra en her på P8 Pop. Og vi starter med denne fra 1984.